mo akwa ba na se kese de mago kense mrante na mo de yesi e fa di kan so e fa to so me no ya san ba ye de to aso ma na hyase e ye de obonkrata online abefo mfidi ntintan kese no nsem o mo de atudwa no emu mpensem mpensem mo na ye de e ma wo